0: yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio iti winyo or radio

0: ar me pacho
1: iti yuño o radio yum ye kre wer kwaro
0: alishani yuño
1: mar me
0: pacho
1: iti yuño o radio